Nasayod ka na ba sa mga katikaran sa lungsod sa Magpet? Ayaw pa ulahi, paminaw na sa Uswag Magpet. Uswag Magpet, matag adlaw Martes, alas 11 hatod alas 12 sa udto. Uswag Magpet sa 102.3 Joy FM.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ta mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kasagarang balati ang garong panahon na ang ubo og sipon. Basta ubuhon gani, musunod dayon ang sipon. Kung sipon na gani, musunod dayon ang ubo. Pares na sila ba? Magbali-bali kung kinsay mauna. Kasagaran maigunini ang mga tao nga hinay ang ilang resistensya o ang ilang immune system. Kini normal lang. Apan dunay panahon nga dili kini dapat baliwalaon. Ilabi na kung dugay maayo tungod kay posibleng magaresulta kini sa mas grabing balatian sa baga. Ang gahi nga ubo og mala nga plema maoy usa ka balatian nga makalagot kaayo tungod kay murag mubuto ang imong dughan inig ubhon ka og mukarat ang tutunlan wa pagyoy madala. Ikaw na sinati na banimo kini makalagot di ba? Mas makalagot kung ubhon ka sa dili tamang lugar. Ulaw kaayo ba sigig aw-aw. Dili tamang panahon kay mura ka og iro gyud in town. Sa gabal gyud din oray ang gahi nga ubo nga dili mo gawas ang plema. Dunay maayo nimong buhaton aron mohumok ang plema og dali nga mapagawas sa ginhawaan ayaw dayon inom sa mga synthetic nga mga tambal kay bakterya o virus ra ang hinungdan niini og kaya kini nga suklan sa imuhang sistema mga higala. Isud kaayo ubo-ubo lang ginagmay synthetic drugs mang gyud dayon. Oo, mapugngan kay kanang manggawas na hugaw manggod na. So ato nang igawas. Oo, maayong buhaton nga pag-inom og daghang tubig. Oo, mas maayo kanang inadlaw ayaw pag-inom anang bugnaw. Oo, higop sa sabaw nga dunay daghang luya o luyang dilaw. Maayo usab nga inom ka sa kalamansi Dios nga dunay honey. Di ay mas epektibo pa kanang makapaluag og makapagawas sa plema. Mga higala, sulaye pagtumar ang Bilongga Gold isip usa ka supplement. Kay kaning Bilongga Gold na pamatud-an na gayud kini sa kadaghanan nga epektibo gayud kini siya. Gani man kung nanghubag na ang imuhang mga kalawasan sa kitang imuhang lutahan o aduna kay mga bukol-bukol, dakong tabang kining Bilongga Gold. Kana kung maayo ka lang gayud nga mo minti na, dili kay kausa lang ka mo inom kaduha undang na kay mangita nakagresulta. Dili ingon ana mga higala. Dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial o anti-inflammatory properties ang turmeric nga maoy sulod aning Bilongga Gold o sagol niini. Maong dali niya patyon ang virus o bakterya nga hinungdan niini. Kung dili madala sa mga alternative medicine, mas maayo usab nga ipahiling na nimo sa doktor kay basin og grabe na ang hinungdan og kinahanglan na og antibiotic nga mas isog nga tambal. Inana na nato dapat sabton sa isa ka semana naga herbal medicine ta pagkatapos yun na ara. Murag, wala may kaarangan. Munang gikinahanglan nga mo adto ta sa doktor. Kay nga no mga higala, basin og dili na ka-ordinaryo nga ubo. Basin og nag-ubo ka tungod kay adunay mas bugat ni mo nga balatian. Munang hinungdan diha. Kung ang usa ka tao dunay sakit, hilabi na ang ubo og sipon, ang likod sa iyahang tutunlan, adunay pilit nga mucus og mamahimo kining plema. Muna nga katul kaayo, gusto yun nimo nga malangkat. Sa tanang panahon, doon nakita mucus sa sud sa atong lawas. Ang mucus o uhog o glamad o membrane mamahimo kining plema para proteksyonan o suportahan ng atong respiratory system. Ang mga lamad na kalinya kini sa atong ba, ilong, tutunlan, sinus o baga mga higala. Ang pilit nga mucus maoy nagasala sa mga abog, allergens o virus. Mga bitaw usay ka ng muguwa na siya, di kakasabot o unsang kolor na siya tungod sa mga gipangsagang niya nga mga hugaw mga allergens kani mga virus. Mao kung himsog ang lawas, ang mucus o uhog, humok, dili kaayo mabati. Apan kung dunay sakit, magpilit kini kaayo. Aron makusog ang imuhang immune system o mapagawa sa baga ang plema, ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold mga higala. Tungod kay ang Bilongga Gold, turmeric kana nga pure. Oo, nasulayan na sa taas nga panahon nga maoy gihimong tambal sa libuan na katuig nga nilabay mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.